ana waka ho asem na opa so okyerata enipa ye enipa dua ne asore dai no waka ni wu a wade ne enipa dua ba wu dako na wade no sta asato yesu kristo so to ni wo bia owu ya e ti sore ye.

ne wo fie bi wa wanfa ho ni pa sa ni si ya e betra mo da wo so what I'm saying ye ni kura ti wa da wa sa so na de ba ni chi kwai.

papa wa pe bomuta senida swing na ba samo di panira dia dra ba mama ni da su e kama no do samo akofo mama e be subie mate yan ko